Rum FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

ne znam jesam spomenula. Ako ne znate, ako ste novi na Room FM-u, ja sam Kasandra, evo i društvo ću vam praviti danas sve do 11 sati. Za početak našeg druženja, novitet Jakov Jozinović i Nećeš spavati, pa bome i nećete što ste spavali, spavali ste sad na noge lagane, 97 je tu, dobro jutro.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Bio nam je ovo legendarni Željko Joksimović. Tu su nam još tri glazbena broja. Za početak Tropico Band, oni kažu pusti ritam, nek te nosi. To ću reći ja vama. Pusti, nek te ritam nosi, još tri glazbena broja, onda internet portali u točno 8 sati i 15 minuta. Pridružit će mi se i moj Mateo, tako da ostavljamo.

0: Ukoliko putuješ, imaš mi nešto za dojavit, 099 739 028. Budi oprezana, ja ti želim sretan put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: A pazi sad, putovanje uz novu Milicu Pavlović, odmah iza nje nova Aleksandra Prijović. Idemo poslušat ove novitete, ove dvije dame.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

E sad, ako vi želite nama sreću, a želite, stvarno ste puni podrške i hvala vam na tome. Evo i vama jedna podrška od nas, jedna onako vaša himna koja se orila stadionom. Ide Halid Bešnić i Ljiljani za evo vas i naravno

Danas dajete pečat svojoj ljubavi, život nije bajka, postoje usponi i padovi, ali neka vam vaša ljubav bude snaga koja će vas voditi kroz sve trenutke. Volite se i poštujte, danas i zauvijek. Hrvoje, Maja i Noa.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Ana i Mihael, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam svu ljubav, radost i sreću. Ivona i Mateo.

Draga moja Ana, neka ti brak donese najljepše trenutke, a ljubav bude vaša najveća snaga. Od srca te voli, mama Marijana.

Našim dragim mladencima, neka vam ovaj svadbeni dan ostane u najljepšem sjećanju, a zajednički život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, slogom i blagostanjem. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u svim životnim trenucima i neka vas prati Božji blagoslov. S ljubavlju i ponosom čestitaju mama Marijana i tata Zdravo.

0: FM.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino i

kume moj, danas sam ponosan ja, što uz tebe stojim dok govoriš da. Nek te sreća prati na svakom putu, a ljubav svijeta u svakom trenutku.

draga Ana i dragi Mihaele, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih trenutaka, ispunjenih radošću. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog. S ljubavlju, Lana, Andreja i...

Draga Ana i Mihael, neka vam ljubav bude jaka kao Wi-Fi, a svađe kratke kao reklame na YouTube-u. Želimo vam puno smijeha i ljubavi u zajedničkom životu. Vaši Mateo i Ivona.

Dragi naši mladenci Ana i Mihael, neka vam ovaj svadbeni dan ostane u najljepšem sjećanju, a zajednički život bude ispunjen ljubavlju. Od srca žele strina Jasmina i striko Želja.

Ana, kćeri naša, neka svaki novi dan s Mihajlom bude ljepši od prethodnog, ispunjen ljubavlju, zdravljem i radošću. Volete, mama Marijana i tata Zdravko.

Dragi naši svatovi, hvala vam što ste svojim dolaskom uveličali dan naše Ane i Mihaela. Želimo vam puno dobre zabave, pjesme, plesa i nezaboravnih trenutaka. Uživajte i veselite se s nama. Marijana i Zdravko. Raspašvoj!

Mihael i Ana, nađite vremena jedno za drugo, radite zajedno romantične stvari i nikada se ne razdvajajte bez poljupca. To vam žele Gabriel i Karolina.

0: Ovo je Room FM.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

Dragi mladenci, neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje i međusobno poštovanje. Želimo vam bezbroj sretnih uspomena i osmijeha. Vaši Lana, Andreja i Fran.

Draga Ana i dragi Mihaele, neka vaš brak bude ispunjen osmisima, poštovanjem i toplinom doma koji ćete zajedno stvarati. Voli vas Seka Petra.

Ana i Mihael, neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i međusobnim poštovanjem. To vam poručuju Ivana i Alen Viljevac.

Dragi moj Zdravko, veselim se s tobom ovom predivnom danu i našoj sreći. Neka nam večer bude ispunjena pjesmom, plesom i ljubavlju. Tvoja Marijana.

0: Mihajl i Ana, volite se i poštujte. Od srca vam žele Matej i Lana.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

0: Ovo je Room FM.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Mihael i Ana, neka vam u životu svaki dan bude radostan. Od srca vam želi kum Gabriel s obitelji Matovina.

od srca čestitamo Ani i Mihaelu na sklapanju braka. Neka vam zajednički život bude ispunjen srećom, zdravljem i ljubavlju, koja će svakim danom biti sve veća. Pozdrav od Lane, Andreje i Frana.

0: Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Neka vaša ljubav raste iz dana u dana, vaša zajednica bude snažna i neuništiva. Sretan brak i puno sreće na putu pred vama. To vam želi Striko Darko i Strina Marijana.

0: Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Sve najbolje Mihaelu i Ani u budućem zajedničkom životu žele kumovi Lukačević.

Našim dragim mladencima želimo sretan i blagoslovljen brak, pun ljubavi, zdravlja i radosti kroz cijeli život. Neka vam svaki dan bude ispunjen srećom, vaši baka Ana i deda Vinko.

Draga Ana i dragi Mihaele, čuvajte jedno drugo, budite jedno drugom najveća podrška i nikada ne zaboravite koliko ste sretni što ste pronašli svoju srodnu dušu. Seka Petra.

0: Dragim kumovima, od srca čestitamo ovaj veliki i sretan dan. Neka vas prate sreća i veselje, a ponos na vašu Anu neka vam ispuni srce. Žele vam kumovi Katalinić.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Mihael i Ana, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i nek vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. To vam žele Strina Ratka, Striko Zlatko, Gabriel, Karolina, David i Tena.

0: taj dan kada odem ti ja.
1: Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Mihaelu i Ani od srca želi bratić Marko i Antonija.

RoomFM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.